bebre wa bre mu o yai sama wo disa me nyaumi ya wae sama wo disa me nyaumi o ya wae sama ma wo disa ma wo disa me nyaumi o ya wae sama wo disa me nyaumi wa fa fuimo sayai.

awurade no woanya woden awodenfo yeye menie wona wotɔne awura awurade no wo mese woanya woden

fam yesi nyankopɔ wo nam ne tumi so ko akyem sɛne ɔnya bi wɔ ne mu a saa kɛseyɛ saa pɔpɔre ɛtwaseɛ ne ma no ɛtumi ne a ɔgyede ne wa wote ne suo fa wo haw nyinaa ma no fa ma no ɔyɛ ahoboa sɛ wɔhaw no a ɛkota wo no yɛwaso ho no yɛwabrɛ wɔ ho no ɔsoa wo

nyɛ nyame kɛa afei bibibia ne woabɛtumi asi wa no kwan na nyame aka biaa ne waka Yeah, baby.

0: ofra benya ne bebe wo bia me da 0541 0285 0285 27 27 so bio 0541 0285 27
1: ofra bebe wo bia so wa bru che ni na ya si afana bebe
2: bia ni ya di amo
1: love the word
2: na bebia.

se Kenya mi asem kuto na ba. Enti se wan kwa heavy an efri wa. E kwa papa e wofa so a chere chere. Me ni wan ka ye wadan ka ba me nyako bompa ye. Ye wadan na bo a che me kopie mo.